lauda lauca lapsi oi lauda papparos de pime prima ramos Kessu kyvi halle keskis kessu kyvi Kespari pahalle tulle kespari